0: Wina ela au au na nei fa tei tele te mala ma te talo I tuli loina pea lo wanga le le le te mai a malai fono e fira fina wai pe fa I tau la o fiona pa ia ma I e manuia fa manuia I a te ia I lo na ulufafo ma lo na ulufale a wā o oe le atua le te maa e fa ava vaulo walofa e te iai mo tangata umalava I taimi uma fa aftai lau teo singa mo malai fono iai lo file mu te tonu o lo na ainga I o te talo lea male fa aftai tele lava te maa o ani fa ata mala mani fa le tonu pe na esif matou te talo matou te se maanga sala o lea tua iai lau fa maanga longa I lungo lau au auna fa aftai tele lava te maa mai matou uma nei lo suafa Yesu o matou te talo ma bala au atua nei amene ma amene fa aftai
1: e muri atu le fa aftai tele mai lo tangata mai tar sanga sa tu na tu na va yaso ona o sunga fa fe ringa mai sa mo amerik sa mo sunga ya sa re sa la lo sa va tu tal sanga va sun tene e o lo fa vo per fa malo lo ngale tu mo yo lo te ai tu mal fa mai e o le sunga ya kalvini kraiten le sa va tu fo i mana ona na va yaso e o le na fa malo lo ina le tu ana arwinga Ile asu froilen tene fa fa tele la motal sanga fa fa yetu auto kiriso ya mantua e pele house of pele ta total sanga ni fia fi fa fa tele la vatina
0: ole na wa e fa fongal ta tu maf kan te talo ole wa e fa fonga o e mau ole a lofa ole a tua ele ma fa ni te a mai ta tu o e mau va la wina ele a tua ta tu tu mai te talo ma fa ilo ma tu ina tu ileli ai faia le finagalo o le atua o lenā ua e fa'afoga sa tatou talo to'olua auauna a le atua o le ua e fa'afoga o lo ua manuia lē tasi a ua vala'au le atua o fa'amanavaina galuega a lona atali'i fa'afetai tele lava I lau tatalo fa'afetai iā te oe lenā o le ua e fa'afoga pe ua fa'ailo mai le suga le fa'afeagaiga e tatou te lē lo tovaivai ai Tātou te loto te tele pea, a wāpe o na esi la fia o le alofa o le atua. Fai mai e ui lava ina osa vali le vanu o le ata o le oti o te le fefe lava se mea leanga wā o e tāte fātasi ma. Mai lava fionga pa ia le atua, o lo tātou wola, o lo o iaile la nei tātou fafetai, a wa mai on ta pena le atua mo o e maa upe lava o na tautara so oi ma le fia fia ma le fafetai. O le ola e fa'ava vau a wā e fai mai le fiong pa ia le atu le tusi a Roma lo na mata upo e valu fai upo e tol suma le valu ma le tol suma le iva e fa'apea a wā wa o mau tinoa ele e mafaya ele oti po le ola ele e mafaya e ia mea o na fa'ate e se ina mai I tātou I le alofa o le atu o lo o ia ke riso Yesu lo tātou wali'i E ui lava, en tātou te te a mai pele I a te tātou, a tātou te mautinoa, I le mawhai, wai fai mai po le mawalunga, po le loloto, po se tasi mea ua fai a le mawhai e ia mea, o na fate e se ina mai I tātou I le lofa o le atua, o loo ia ke riso Yesu lo tātou o le iwe, I le fai ngofie, e fai ngataa, O le vāla aua le atua, te te a mai pele ia te I tātou. Fafetai au tātou iai pe ona sauno le sunga le. Pai se au tātou te langona, ue u vāla uina I le atua. Tā la ilan tala le e I fu I teimi fa maana vaina ai e le atua o ngā luenga. Tātou maua pele lo te tele lau sunga le fai se au. Ia fafetai tele lava, o oe maa. Ta ua fo u filfilia lea tua tate o mai taimi fa penei. O la tate o ngā luenga lea a le au tau kiriso mai tate o uma lava. Fa fitai tele lava o mai. Tate o talo fa fitai lea tua sa tate o talo matu inatu. Ia au au nā lea tua. Ia lea ua manuia lo fa penaona. A manuia lea tua istasi o au au na u vala au lea tua. Tasi o au na pe un tate o tu inatu. Ai tātou te loto tele pea. Tātou te fia fia ma fa'afetai. o lo o yai le alofa o le

Ili ai sa to Sa o fa su su ma fa ya te o Ili ai sa to O te moe tau langa I po uma ma fa ma fa na fa na ya te o pe a manu